חום על הראש כתף על הרקל בירה ביד המוזה נדלקת מי על החוף קורא לי לבוא זורקת מבט